समस्या किमपि अप्रियं झटिति प्रवीणा अवदत् अरे सम्यक् प्रचलति सर्वं परं किञ्चित् वक्तु कामोऽस्मि किन्तु अधुना एतत् कार्यं झटिति परिसमापनीयमस्ति ननु अतः अर्धोत्ते तस्मिन् लक्ष्मीशः अधीरतया अभणत् दूरं स्थापय तत् कार्य जातम् वद सत्वरं यद् वक्तुमिच्छसि उत्सुकोऽस्मि श्रोतुम् लक्ष्मी जानीहि अस्य कार्यस्य गुरुताम् अधुना एषः प्रेषणीयोऽस्ति एतत् पत्रम् अतीव महत्वाधायी स्वाक्षर्यर्थं तव पुरतः आगच्छेदेव तदा पश्य एतावदुक्त्वा प्रवीणः झटिति स्वस्थानं प्राप्तः किमपि अशुभं परिहर्तुम् उत्सुकवत् लक्ष्मीधर गृहनिर्माणकार्यालये विद्यमानैः कर्मचारिभिः एतावत्पर्यन्तं ज्ञातमासीत् यत् अधुना प्रवीणः जोशी अपि स्वामित्वे सम्मिलितोऽस्ति इति तेन कारणेन स्वच्छताकर्म करतः लक्ष्मीशस्य स्वीयसचिवपर्यन्तं सर्वेषां प्रवीणेन सह दैनन्दिनः व्यवहारः अधिक आदरप्रदर्शकः अभवत् तेनापि प्रवीणः किञ्चिदिव उद्विग्नः आसीत् भवेदपि अन्येषां कृते तत् प्रमोदकरम् परं प्रवीणः तत् स्वात्मनः अपमानत्वेन अगणयत् नैष मम सन्मानः मम पदस्य परिवर्तितस्य आरोपितस्य स्वामित्वस्य एष सन्मानः सः पूर्वतनः एव अस्मि अहम् किमिति एष अत्यादरः अत्यादरप्रदर्शनं नेच्छामि तत् मास्तु मास्तु तत् किमपि नैव इच्छामि उच्चपदं न वा स्वामित्वं तद्गतं चिन्ताभूरिभारमपि न वा ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यस्य मोहः ऐश्वर्यस्य प्रदर्शनादिकं किं करोमि कथं मोचयामि आत्मानम् अस्माच्चक्रव्यूहात् कथं नु कार्यलग्नोऽपि अनायासेन पाशमुक्तो भवेयम् आम् ज्ञातम् यत् कस्याप्यग्रे वक्तुं सुकरं नास्ति तद् लेखनेन स्पष्टं स्पष्टतरं निराबाधं च व्यक्तं भवति तदेव वरं मम सहधर्मचारिणी प्रतिभा अपि प्रष्टव्या अस्मिन् निर्णयविषये अपि तस्याः मतं विरुद्धं भवेत् मम ज्येष्ठः सोदरः कदाचित् मम हृद्गतं सम्यक् जानीयात् अहो मे प्रगल्भा भगिनी प्रभा तस्याः मतमपि महत्वपूर्णं मम सखी समाना भ्रातृजाया मम मित्रस्थानीयाः अवुत्तोऽपि च प्रष्टव्यौ किल तस्यामेव रात्रौ प्रवीणेन सर्वे मेलनार्थम् आहूताः लक्ष्मीशस्य स्वामित्वप्रस्तावः तस्य महान् उपहारः च सर्वैः ज्ञातचरः आसीत् किमर्थं स्यादेतत् सम्मेलनम् अहं लक्ष्मीशस्य प्रस्तावम् उद्योगे अर्धस्वामित्वरूपं न स्वीकर्तुम् इच्छामि सर्वथा नेच्छामि सर्वे गृहजनाः आश्चर्यचकिताः सञ्जाताः कुतः एष अविचारः कुतः याचनां विना आगतं सम्मानपुरस्सरं लब्धं सुअवसरं न्यक् करोषि अपि लक्ष्मीशः अधुना न ते प्रियः यथा पूर्वम् अपि तेन अपमानितोऽसि केनापि प्रकारेण शब्देन घृतिना वा सर्वैः सममेव पृष्टः पत्नी प्रतिभा अगदत् एषु दिवसेषु प्रवीणस्य अस्वस्थताम् अनुभूयापि सा कार्यभारप्रभवा स्यात् इति विचार्य स्वस्था आसम् परन्तु नैतत् कारणं मया कदापि उत्प्रेक्षितम् अपि भीतोऽसि द्वायित्वस्वीकारात् गुरुकार्यभाराद्वा आवुत्ता सहासम् अपृच्छत् निर्णये केनापि गुरुणा कारणेन भवितव्यम् प्रबोधः गभीरतया उक्तवान् प्रवीणस्य तत्त्वनिष्ठा अपि कारणं स्यात् अस्य निर्णयस्य प्रभा अवदत् तत्त्वनिष्ठा आधुनिके अर्थपरायणे जगति सा अकिञ्चित्करी खलु आवुत्तः माधवः स्वमतं सानुरोधं स्थापितवान् भवान् विवेकपूर्णमेव आचरिष्यति इति अस्ति मे विश्वासः भर्तृजाया प्रमोदिनी अभिनन्दनपुरस्सरं न्यगदत् सर्वेषां सहमतिः अनुभूता प्रवीणेन सर्वैः सानन्दं हिमदुग्धम् आस्वादितम् प्रवीणः सन्तोषेण अवदत् भवताम् एतादृशेन समर्थनेन समर्थः गतसन्देहः अस्मि संवृत्तः लक्ष्मीशाय दातुं मया एकं निवेदनं सज्जीकृतमस्ति तदैव भवतां पुरतः समीकरोमि प्रियलक्ष्मीश मम पत्रं दृष्ट्वा विस्मयः मास्तु यत् प्रत्यक्षं वक्तुं न शुशकं तदैव अक्षरबद्धं विहितमस्ति गणितमतेरपि भाषाभ्यासेन स्पष्टः स्यान्मे विचारः त्वद्दृष्ट्या कदाचित् अविचारोऽपि प्रथमं तावत् सामान्ये पुरोहितपरिवारे अस्माकं

0: माया पूर्वमेव त्वया प्रतिवर्षं समीचीना वेतनवृद्धि अपि विहिता। एषु दशवर्षेषु तव अस्माकं च सर्वेषां विवाह मंगलानि सम्पन्नानि। स्मरामि कृतज्ञतया त्वया अस्माकं विवाह समारंभेषु कृतं महान्तं धनव्ययम्, मातुः प्रति दत्तं साधुवचनम्। अहं तव अनौरसा पुत्रः एव, एष प्रवीणः, मम सोदरादपि अन्तरतमा सखा, धनस्य पात्रे एव व्ययं करोमि, मास्तु चिन्ता। गच्छता कालेन त्रयाणाम् अस्माकं गृहं कन्याद्वयं पुत्रचतुष्टयं च सम्प्राप्य कृतकृत्यतां परिपूर्तिं चालभत। यदा तव पुत्रः सुजयः जातः तदा मम मातापि अत्यन्तम् आनन्दिता अभवत्। केवलं तवानुरोधेन मूल्ये बहुतरां न्यूनतां स्वीकृत्य बृहदाकारं भवनमपि त्वया दत्तम् अस्मभ्यः। तत्र मातुः कक्षः विशेषोत्तमः निर्मितः त्वया देवालयसहितः। तेन तव सौजन्येन सौख्यदानपरतया च अतीव सन्तोषम् अन्वभवत्सा। वयं कथं विस्मरामः भवतः मम मातुः अन्तिमरुग्णावसरे कृतां सेवां, सर्वप्रकारकं साहाय्यं च। तदर्थं सर्वे एव वयं निरन्तरं कृतज्ञाः स्मः। अस्माकं ललाटरेखां परिवर्तयितुं स्यादपि परमेश्वरः क्षमः, परन्तु न अस्माकं मनोधारणां, रक्तगतां धनरक्षणपरतां, परम्परागतां जीवनपद्धतिं च परिवर्तयितुं कोऽपि समर्थः। यदि तव सदृशी मे कुलपरम्परा अभविष्यत् तर्हि सुलभम् अभविष्यत् तव व्यवसाये सह स्वामित्वम्। स्वामित्वे कस्य स्पृहा न भवति, परन्तु मम कुटुम्बजनानामपि न तथा आकाङ्क्षा। यल्लभसे निजकर्मोत्पात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम् इति एव अस्माकं मनोधारणा। अतः अधिक अर्थोत्पादननिमित्तं चिन्ताभारं नेच्छामि, क्षन्तव्योऽहं तदर्थम्। अस्ति एकं प्रतिश्रावयितव्यम्, अहं तव व्यवसाये सदैव उत्तमश्वासपर्यन्तं तव आयव्ययचिन्तां परामर्शं च करोमि, एष मे वचनम्। कुटुम्बजनाः अत्र सहमतास्सन्ति। यत् घटीयन्त्रं भवता हेलया क्रीतं तस्य क्रयणस्य कल्पनापि मया न क्रियते। अन्यस्मै कस्मै अपि धनिकमित्राय देहितत्। मदर्थं यदि किमपि धनव्ययरूपेण कर्तुम् इच्छसि तर्हि अस्मत्कार्यालयपार्श्वगते वृद्धाश्रमे विशालकक्षस्य निर्माणं 25 लक्षरूप्यकव्ययेन कुरु त्वन्नाम्ना। सः एव अव्ययः, अक्षरः व्ययः स्यात्। निर्धनेन यदा अत्यधिकं धनं प्राप्यते तदा तदपि भाराय भवति। वैरिजनाः वर्धन्ते, स्पर्धालवः च। जन्मतः आवयोः मनोभूमिका भिन्नत्वात् व्यवसायवृद्धौ अस्माकम् ऐकमत्यं न सम्भवति। व्यवसायकृतं वैमत्यम् अस्माकं मैत्रे बाधकं मास्तु कदापि। औदार्येण त्वं कर्णः, दुर्योधनः वा भवितुमिच्छसि, परं नाहं कर्णः, न तव दुर्योधनित्वम् इच्छामि। तवैवास्तु व्यवसाये 100% स्वामित्वं, मम च स्वतन्त्रं सेवानिरतत्वं। पत्रं शान्ततया पठ, जानीहि अनुजानीहि माम्। यदि प्रसन्नोऽसि आगच्छ गृहं भोजनार्थं। तव सदा मित्रं प्रवीणः। निवेदनश्रवणानन्तरं श्रवणकाले च सर्वे भावनोत्कटाः अभवन्, परम् अन्ते सतालिकावादम् अभिनन्दितः प्रवीणः सर्वैः। ज्येष्ठभ्रात्रा भरतवाक्यं श्रावितं, मन्ये लक्ष्मीशः अप्रसन्नः न भवेत्, अखंडं स्यात् अस्माकं मैत्रं, तव च सेवा।
1: श्रोतो, आताच आपण डॉक्टर आशा गुर्जर यांची संस्कृतमधून कथा ऐकलीत। शीर्षक होतं अव्ययः अपव्ययः। श्रोतो, आता यानंतर आपण ऐकणार आहोत पंकज पवार यांनी संस्कृतमधून करून दिलेला सौंदर्यलहरी स्तोत्राचा परिचय।
2: शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत काव्य परम्परायां श्वेतर क्षतिकारकाणि भगवत्प्रीतिवर्धनानि भक्तिरसस्यन्दीनि भूरिणि स्तोत्रकाव्यानि व्यरच्यन्त। शिवमहिम्नस्तोत्रम्, चण्डीशतकम्, सूर्यशतकम्, देवीशतकम्, शिवानन्दलहरी इति प्रभृतीनि। एतत्कोटावन्तर्भूतमपि अन्यानि स्तोत्राणि अतिशयमानं वर्तते सौन्दर्यलहरी स्तोत्रम्। एतद्विषये अद्य किञ्चित् विमृशामः। शतपत्रमिव कविमनांसि हरत् शतश्लोकात्

अस्माकं स्तोत्रमे तत् केन विरचितम् इत्यत्र नास्ति महान् सन्देहः। अस्य समीपि टीकाकर्तारः भगवत्पाद श्रीमद् आद्यशङ्कराचार्यकर्तृकमिदम् इति मुक्तकण्ठम् अङ्ग्यकारुः। आचार्यैः ग्रन्थस्यास्य सौन्दर्यलहरी इति नाम कल्पितम्। सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यम्, चित्तद्रविभावकारकम्, अङ्गोपाङ्गानां समुचितसन्निवेशनं हि सौन्दर्यम्। लहरी नाम तरङ्गः, यथा एकस्यैव समुद्रस्य नैकाः तरङ्गाः उद्गच्छन्ति, ते तरङ्गाः परस्परम् असम्बद्धाः अपि तस्यैव समुद्रस्य अङ्गभूताः भवन्ति, तथा अत्र ग्रन्थेऽपि भगवती एव सौन्दर्यसागरः। एकैकः श्लोकः परस्परं तरङ्ग इव असम्बद्धस्सन्नपि तस्याः एव एकैकम् अङ्गं वर्णयति। एवम् अत्रापि लहर्यः सन्ति इति इयं सौन्दर्यलहरी इति सार्थं नाम आवहति। अधुना स्तोत्रमेतत् स्थूलतया परिचाययामि। अत्र चिच्छक्तिः सच्चिदानन्दघनस्वरूपिणि जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणि पराम्बिका ललिता त्रिपुरसुन्दरी भगवती गीयते इत्यस्य विषयः। रचनादृष्ट्या तु शतश्लोकात्मकम् इदं स्तोत्रं द्वयोः उन्मेषयोः विभक्तम्। तत्र प्रथमः उन्मेषः आनन्दलहरी, द्वितीयश्च सौन्दर्यलहरी इति कथ्यते। आनन्दलहर्याख्ये प्रथमे उन्मेषे भगवत्याः तन्त्रमार्गेण आराधनं प्रधानो विषयः। तत्र आदिमः श्लोकः, शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति इति। अत्रैव परशिवः पराशक्त्या संयुक्तो भवति चेत् स्पन्दनादारभ्य सृष्टिः शक्या, अन्यथा निश्चेष्टस्सन् सः किमपि कर्तुं न शक्नोतीति सर्वजगत्कारणीभूता भगवती एव इति वर्ण्यते। त्रिदेवानामपि पूज्यायाः तस्याः परमत्वं च स्फुटीभवति। अस्याः आराधनं भक्तिश्च ग्रन्थेऽस्मिन् प्रतिपाद्यते। भिन्नेषु तन्त्रेषु एकैकस्याः सिद्धेः प्रसवपराणि अन्यानि तन्त्राणि विद्येरन्, तथापि एकमेव उपासितं सत् सर्वसिद्धिकरं भुक्तिमुक्त्युभयप्रदं त्रिपुरसिद्धान्ततन्त्रम् अत्र निबद्धम्। एषैव श्रीविद्या इत्युच्यते। तदुच्यते, यत्रास्ति भोगो न तत्रास्ति मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः, श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव इति। अस्य तन्त्रस्य कौलमार्गः समयमार्गः इति द्वैविध्यं दृश्यते। श्रीविद्योपासनायां श्रीचक्रस्य अनन्यसाधारणं महत्त्वम् अस्तीति श्रीचक्रं निरूप्यते। शिवतत्त्वद्योतकानि चत्वारि ऊर्ध्वमुखानि त्रिकोणानि, शक्तितत्त्वद्योतकानि पञ्च अधोमुखानि त्रिकोणानि मिलित्वा त्रिचत्वारिंशत्त्रिकोणघटितं श्रीचक्रं सिध्यति। एतत् श्रीचक्रं ब्रह्माण्डस्य समष्टिरूपस्य च वाचकम् इति विचार्य बाह्योपासनायाः प्राधान्यं कौलमार्गे स्वीक्रियते। समयमार्गस्तावत् श्रीचक्रं पिण्डस्य व्यष्टिरूपस्य वाचकं मत्वा आन्तरिकोपासनां प्राधान्येन पश्यति। अयं समयाचार एव सौन्दर्यलहर्यां निरूपितः। महिं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं, स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि, मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं, सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे इत्यत्र मूलाधारादारभ्य सहस्रारपर्यन्तं शक्तेः उत्क्रमणनिरूपणम्। तत्र सहस्रारे स्वरूपानन्दे विहृत्य आनन्दरसे निमज्य सुधाधारासारैश्चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ती पुनरपिरसाम्ना यमहसः, अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी इत्यत्र पुनः मूलाधारप्रवेशः उक्तः। अत्र आन्तरिकोपासनं हि प्रधानम्। गारुडविद्या, मोहनविद्या इत्यादयः अपि अनेनोपासनेन सहजं सिध्यन्ति। भगवतीं प्रति सकृत्प्रणामेन सुरुचिरकवित्वं लभ्यते इति अवान्तरफलानि अपि निर्दिश्यन्ते। मूलाधारादिचक्रेषु भगवत्याः स्वरूपवर्णनमपि अग्रे विहितमस्ति। अग्रे सौन्दर्यलहर्याख्ये द्वितीये उन्मेषे तावत् धम्मिल्लादारभ्य चरणारविन्दपर्यन्तं भगवत्याः अङ्गोपाङ्गानां
लावण्यपूर्णम्।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिन्धु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पवित्रामरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे कच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहुताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2000+ जाता। सहस्रशः जनाः सम्प्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्यां आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरन्तर पोषकत्वात् सिन्धु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मन्त्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः प्रावोचत् यत् सिन्धु जलसन्धेः विषये भारतस्य नीतिः सर्वथा स्पष्टा अस्ति। तेन गदितं यत् पाकिस्तानेन प्रथमतः आतंकवादं प्रति स्वकीयं समर्थनं सर्वथा परित्यक्तव्यम्। तीस्ता नदी समग्र प्रबन्धन पुनरुद्धार परियोजनायाः विषये श्रीजयसवालेन स्पष्टीकृतं यत् बांग्लादेशे विकास परियोजनाभ्यः दीयमाना भारतस्य सहायता कञ्चन पारस्परिक सम्मति प्राप्तं मार्गचित्रमाधृत्य वर्तते, यस्य नियतकाले समीक्षा विधीयते। तेन प्रोदीरितं यत् तीस्ता नदी परियोजनायां भारतस्य चिन्तनं पूर्वमेव बांग्लादेशं प्रति ज्ञापितम्। सहैव भारतं तीस्ता विषये स्वकीय

तने सर्वान् सम्बद्ध घटनाक्रमान् संयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवर्षं प्रवर्तमानां पवित्र अमरनाथ यात्रां राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायं व्यपादिशत्। तेन प्रोदीरितं यत् भगवतः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यमिदं दर्शनं कोटिशः श्रद्धालूनां जीवने एकः अविस्मरणीयः अत्यन्तं मंगलमयश्चानुभवो वर्तते। अनेन सहैव सः जम्मू कश्मीर क्षेत्रे वार्षिक यात्रां कुर्वद्भ्यः तीर्थयात्रिभ्यः हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयत्। श्रद्धालून् प्रति प्रेषिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा अस्यां पावन यात्रायां पञ्च संकल्पानां परिपालनार्थम् अभ्यर्थना विहिता। एते संकल्पाः सन्ति शुचितायाः सर्वथा संरक्षणम्, सुरक्षा नियमानां निष्ठापूर्वकं अनुपालनम्, स्थानीय स्वदेशीयोत्पादनानां संवर्धनम्, रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्यै भ्रात्रे वा पादपस्य उपहार प्रदानम्, तथा विकसित भारतस्य राष्ट्रिय संकल्पाय स्वयोगदानम्। अद्य प्रातःकालात् विधिपूर्वकम् आरब्धा इयं श्री अमरनाथ यात्रा नूनवान पहलगाम तथा बालताल इति द्वाभ्यामेव मार्गाभ्याम अतीव सुचारू रूपेण निर्बाधं च अग्रे प्रवर्धते। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यगादीत यद् भारत फ्रांसयोः रणनीतिक संधिः शाश्वत दृढ़ नवोन्मेष प्रेरित विकासस्य दिशि सर्वथा सर्वोत्कृष्टं स्थानं भजते। पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं संबोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। वित्तमन्त्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रिय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहम् आहूताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्यान्तर्गतं भूकंपग्रस्ताय वेनेजुएला देशाय स्वकीया मानवीया सहायता प्रेषिता। विदेश मंत्रालयेन सामाजिक संजालीय तंत्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितं यत् भारतीय सेना क्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 95,500+ संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तंत्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता।
अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर